0: dumienu no de efra no premo abusua ye chinchimu saa nipa na beka akere obre no de abo ye ye fidu amu hasompa abose tu dumienu kase eno ena ewiye dr tafrija ya wono na de time heba mr eba adwaso no wode time no atoye nso na wose ye nkasa wo ho esan se ye kase ye neno nso kasa na kera mineral water enzu papa abuju nsu a state of the art technology wo madan danani na wi emiri ye kamfoma wo se enzu ebe no e wose ohwe nchen se ya kera ho kasa Hajia special local foods wose ye mfaya se ho nche abenti waka ye ho awiye ena nsempa no ye bi dia free sompa 106.5 fm Accra Watermelon Street ni so na enya free sa street ni so a enyina yo e live e 93.1 hwa da braka asante mamu babia sompa tv butuo a 21st clinic wo ho no e jigumu nya asamketoa sabra kro na france abrochi mama damfo pa radio wonom so de nsempa inam 103.3 ya watakura de ya to fm 106.1 na ni se yeduru bono na pu ya fm ho enu ya tachiman ya na ya frequency kro na na wutie wo so na wo mfimfini mantam anu ya fra na kingdom edidem ananu mabobo ano abusua wo mo e wo bunu nyina e fa nsempa bi e wo ahenkro 98.9 alaji be kwa na bro sanum enu na tetia kopiem e wo ahafu nyina da na e ye mani masaso paso do ma ahenkro a sompa do ma wasom e 101.3 ana fe do ma e 100.7 wanon so toto mane kwa mampredi ase nyina da kenen so ban radio ye live for www.sompaonline.com ensemi nyina da yabono boa ya yede akoto eru atabo aten adama na uutie wo 90.7 so a eye sompa nkransa awiei ensema eba no edo so papa edi aso tie na ni wanso edi ne hwe diabetes bi nie
1: awo wasambie si awa santemantemo ama owura bi bebi ya wadano ano ayedin
2: temare high court wako asetina owura bi yade na kwatu afiasi mfinhiano edunum edien eno aye
0: mempene kwa belarus o waba na wasinad mofo se bebi aye susan fabre ana sumremu a obi asida wo hono wo mungura hono wo hwe ho adwumanyo
1: sanso anapomden asuye ye no enso adiaba sabre no drusu sie nyina yakaba chirimu na apomden nyuma kwa hoto no ehwe ye nika
2: osofo wo no ahyo men wumasua ho nsem so no nyamfo ha na drusu dia tu dwa chirimu se dia fra ne violence boto akasem wo chese ye ntiti obi muru obi ewo sukusu ahudu omunu sabio men ye nsoso sansem hono ne so
0: wase sohwe no ena achirachirefo a wonu wo nyina hene se Sada yina hini kale kese HS teacher. Wamu aditeni no wamu anyanwa. Any English? Wano monchro.
1: Sanso ana gana bayi ana mwuma suya suya na so elbama niye. Sabi si nsoro ni se wamu betre enanimu nankodano ewanyi hao.
2: University ema achachira fwa wano ewa university nkabo mkwei. Wamu neka se wamu so mbeti ya chunya u. Nyankupon ya adumu wa 15th ya wamu se senya abayindi wano muka.
0: Na dama gomra sebe jwedi ne se. Ena obi akasa nanu apa ya chi no wo munya sa ade no na wo mfa kwan foforo so na ye kwan ben ya ye de ba okasa imu
1: on munya fo sam george anso akasa wase sam choni bi ye no won ma wo firi mu ye wura john romani mahama na penso na munkyere mu akisei
2: ne sam a wo kyere mu ano wo kyere mu sese de gana fo ye experience poor network ana set telecos ahodua wo mo serve your poor no ejina bibi so aye de ade a
0: Anya die jina so no ewiye ye de beba na ewiye ye be kwa mano ne amano ne nsemu ensama ye bobo firi ho de abusua edi aso tie no na ewiye triple way man eja pia pam dada mene mi women
1: akosuya ejewa kwade boatin ena
2: abina badu adepa coffee

ama awurade nyankopɔn nte n'anim nkyerɛ wo awurade ntotoɔ nam ɛnsi yie ɔmfa nnwontoɔ ɛnhyɛ wo tɛkyerɛ ma so na awurade nyankopɔn ɛmfa sedeɛ ɛnhyɛ w'afunum awurade mma wo moma so nyɛ den ɛnsene w'atamfo awurade nyankopɔn ntotoɔ nam ɛnsi yie awurade mma w'akyi dɔmpem awurade nyankopɔn kyekye wo taataamfa nkɔto baabi a ɔno awurade asafo yehowa ɔno ahyɛ sɛ ɔde wo kɔ ɛhyɛ nkɔnto abrɛbɔ so yɛsɛ bɔne nka wo na ɔhaw mɛ wo ntoma dan ɔpem bɛtɔ wo bɛnkum ɔpedu bɛtɔ wo nifa ɛbi nka wo wɔte wodeɛ w'aniwa na wode bɛhwɛ no ho ɔde bɔnyɛfo akatua awurade animuti ɛntɔɔ so awurade nhyira ɛntɔɔ so awurade aba so bɔ ɛnyɛ w'abotire awurade nya wo kyɛm awurade nya wo katabo awurade nya wo tipagyafoɔ awurade nya wo ntɛmgyinafoɔ awurade nya wo werɛkyekyefoɔ pa nadeɛ bi a wahyere awurade mfa nto mu bosome wei mu awurade ma wo nsere wate awurade ma w'adansedie awurade ma nnipa hunu sɛ ɔno na aboa wo na wakyekye wo werɛ wɔ kristo yesu din mu ɛne abɔ mpaeɛ amen.